muyom balal ma ak xamam cheikh samba jaro bayne serigne touba waxtanama mom ba matal waxtanu xol wu ken yegul bune mutabbi sama xol muyom balal ma ak xamam yawma alastu ba fi tay masula tago ki dinu may di yari ru boba batay digante digga ki ruhum xam turi talu bembu day serigne bam xam seni bay xam seni nday xam seni keur ak nañu day kune mu ragnele mbiram xam ña magante ak ña fay jitu di toftalante batay xam kuñu tal ba dotu fay ak ko du tak fi ba dem xam aji wop ak aji wer ak kuñu fatal mu wer xam aji topé kuñu ber xam fañu do rek fañu yam xam aji wop ak aji wer ak kuñu fatal ba mu wer xam aji topé kuñu ber xam fañu do rek fañu yam fekkon ñu feñu.